0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: ponuky s Rádiom Košice.
1: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kandidatúru na postpredsedu PSK ohlásil Zoltán Kašo. Pre požiare v Španielsku evakuovali už 40 000 ľudí. Paňková tesne prišla o medailu. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Kandidatúru na postpredsedu Prešovského kraja ohlásil Zoltán Kašo. Bude kandidovať za politickú stranu Starostovia a nezávislí kandidáti a vo svojom programe sa chce zamerať na sociálnu oblasť.
2: Je tu obrovská nezamestnanosť. My máme jasné ciele, ako ich zamestnávať, ako vytvárať tie pracovné pozície. O pracovných pozíciách sa len hovorí. Ale my nechceme hovoriť, my chceme pracovať, my chceme konať. Bo ak to celé ešte ďalšie roky budeme zanedbávať, Prešovský kraj sa nebude vedieť spamätať, čo sa tu bude ešte naďalej diať.
1: Záujem o post predsedu PSK doposiaľ prejavili finančný poradca a podnikateľ Marian Geci, nezávislý kandidát Jozef Ištok, súčasný predseda kraja Milan Majerský za KDH, poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek a súčasný minister investícií Samuel Migaľ, ktorý do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát. Opozičná Saská vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi, že sa stále nevyjadril k téme zlučovania zdravotných poisťovní Unión a Dôvera. Člen zdravotníckeho výboru Tomáš Salaj povedal, že čakajú, že Šaško podá demisiu za nečinnosť tejto veci.
3: Nestojíme pred prezidentským palácom práve preto, aby som zistil, že kde sa nachádza Kamil Šaško. Či náhodou už nepodal demisiu, či náhodou už nehodil do toho úterák, takže mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva Kamila Šaška a či jej už vyhovel, pretože mám pocit, že Kamil Šaška ako neviditeľný minister zdravotníctva trestuhodne mlčí a premárnil túto príležitosť vyjadriť sa a ubezpečiť a upokojiť Slovákov, že kvôli duopolu na to pacienti ani zdravotníci nedoplatia.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Evakuáciu alebo nevychádzanie z domovou nariadili španielske úrady v dôsledku lesných požiarov v okolí Madridu už 40 000 ľuďom. Požiare sa v okolí hlavného mesta šíria rýchlejšie aj v dôsledku aktuálne pretrvávajúceho silného nárazového vetra. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásila krajina v okolí hlavného mesta a v ďalšom regióne núdzový stav. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v Oklahoma City v C1 6. miesto. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke, na ktorej si Košičanka pripísala dve trestné sekundy a mala tak napokon odstup 4,11 sekundy od víťaznej Češky Terezy Kneblovej. O 2 sekundy menšia strata by jej garantovala striebro. Čaká nás prevažne jasný až polojasný deň so slabým južným vetrom, maxima 22 až 27 stupňov. Teplomer na východe práve ukazuje do 15, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný začiatok dňa praje Romana Vaheľová.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Joan Jett and the Black Hearts, I hit I hate myself for loving you. Máme 7 hodín 21 minút a teraz je čas na novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Situácia je aktuálne pokojná, no pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na moste Lanfrankony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na D2 pred výjazdom Jarovce smerom von z mesta. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: O post primátorky Kežmarku sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať aj Gabriela Karabinošová. Ohlasy voličov zabojuje ako nezávislá kandidátka. Iniciatíva Za právny štát vyzvala vládu aj Národnú radu, aby dodržiavali pravidlá riadneho legislatívneho procesu. Každý návrh právneho predpisu musí byť podľa nej pripravený transparentne, predvídateľne a za účasti dotknutých subjektov. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že v reakcii na najnovšie ruské útoky na Kyjev si predvolá vedúceho ruského stáleho zastúpenia pri Únii. Navrhne aj nové sankcie zamerané na ruský vojensko-priemyselný komplex. Víťazom vysokohorskej 19. etapy Tour de France sa stal slovinský cyklista Tadej Pogačar. Stal sa tak vôbec prvým Slovincom s etapovým triumfom na Alpe d'Huez. Sobota prevažne jasná s teplotami 22 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe 14 až 16, pod Tatrami a na Liptove do 13. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Somber 12-12 doznieva z éteru Rádia Košice. My sa teraz ideme pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami. Na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to do septembra. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Radar na vás striehne na D2 pred výjazdom Jarovce smerom von z mesta. To je všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Slováci čakajú na dážď, výzvou budú najmä krmoviny. V Európe pribúdajú prípady západonílskej horúčky. Športové piatky pokračujú 11. sezónou. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde len potvrdili očakávané sklamanie. Momentálne je najväčšou výzvou pre poľnohospodárov, či pozbierajú dostatok krmovín. Za komoru hovorí Jana Holéciová.
2: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohtoročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Naším cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
1: Žatva sa rozbehla už aj v severne položených oblastiach. Nie všade, ale naplno. Premenlivé a daždivé počasie žatvu spomaľuje a prerušuje v oblasti Starej Ľubovne alebo Svidníka. Poľnohospodári z Liptova pre dážď avizujú, že zber obilnín sa im natiahne až do septembra. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že vláda presunula takmer 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu a inovácie, na bežnú prevádzku rezortov, platy a IT systémy. Strana zároveň kritizuje uzatvorenie viacerých dohôd s ľuďmi, ktorých považuje za personálne prepojených s predstaviteľmi Hlasu SD. Európsky regionálny úrad WHO vyzval krajiny, aby posilnili monitorovanie komárov a informovanosť verejnosti o ochranných opatreniach. Dôvodom je stúpajúci počet prípadov vírusu západonílskej horúčky v niektorých častiach Európy. Podľa organizácie sa sezóna prenosu ochorenia práve začína. Letné prázdninové piatky v Košiciach patria už 11. rok prezentácii športu. V rámci včerajšieho programu sa okolo idúci v Mestskom parku predstavili 3x3 futbal a bojové umenie Muay Thai, a to v podaní košickej školy thajského boxu Jan Jim Muay Thai, hovorí jej zakladateľ a hlavný tréner Miloš Týmko.
3: Toto je vlastne tohto roku druhýkrát, čo sme tu na v parku. My sme tu boli prvýkrát v roku 2016 ešte, čiže my sme vznikli v roku 2015 v septembri a v roku 2016 v lete sme tu už boli na tom športovom piatku, to bolo veľmi, veľmi dávno. Ľudia si prišli, vyskúšali detičky, takže bolo to super. A teraz vlastne takisto ako aj minulé celkom pekné počasie, tak verím, že si to tu prídu ľudia aj vyskúšať.
1: Podľa Mariana Švekuša z oddelenia športu a mládeže mesta Košice sa počas júlových a augustových piatkov postupne odprezentuje pestrá škála športov v podaní zástupcov klubov z Metropolí Východu.
4: Máme pre vás pripravenú aj takú výzvu, čiže príďte, navštívte nás, zapojte sa do nejakej aktivity, urobte si jednoduchú fotku alebo videjko, postnite to na svoj Instagram alebo Facebook, stačí označiť mesto Košice, stačí označiť šport Košice a klub, u ktorého ste danú výzvu urobili, a môžete vyhrať zaujímavé ceny. Po každom piatku vyhodnotíme v pondelok výhercov a zároveň na konci leta o veľké, veľké ceny.
1: V rámci najbližšieho športového piatku sa na ihrisku Playko v Mestskom parku predstavia gymnastky a skokanky na trampolíne. Dnešok len s malou oblačnosťou a dennými teplotami od 22 do 27 stupňov, k tomu zafúka slabý južný vietor. Na východe je práve prevažne jasno a do 17 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši máme 12 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné ráno želá Romana Vahľová.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Nico a Vince, Am I Wrong. My si teraz sadáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na záver ešte pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ne C1. Od medaily ho delilo 53 stotín sekundy. Sobota prevažne jasná s teplotami 22 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe 16 až 18, Spiš a Liptov hlásia do 15. Prajeme príjemné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Bon Jovi Real Life hraje v rádiu Košice. My sa teraz pozrieme, ako vyzerá život na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary sú na Vajnorskej pri motokárach smer centrum a na Prievozkej za križovatkou s Košickou ulicou smerom od Mlynských hnív. Riadka je na Lamačskej ceste pri galérii smer Polianky. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Súd zrušil rozhodnutie o odvolaní Kiša z funkcie. Do koncepcie rozvoja športu sa môže zapojiť aj verejnosť. Slovan zabojuje o 9. titul. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Súd v Bratislave vo štvrtok zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktoré nebolo nijako odôvodnené. Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na najvyšší správny súd. Doručením rozsudku však nadobúda platnosť a prípadné prijatie do konania o sťažnosti môže mať odkladnú účinnosť. Progresívne Slovensko vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera, aby sa vyrovnal s konfliktom záujmov, v ktorom je jeho štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Robert Žembera. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady Tina Gažovičová s tým, že Žembera popri svojej práci štátneho tajomníka v rezorte školstva zároveň pracuje pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
2: Treba si uvedomiť, že keď jeden politik zároveň rozhoduje o celom nastavení pre všetky vysoké školy na Slovensku a zároveň priamo pracuje pre jednu z týchto vysokých škôl a odmieta povedať, za čo od nich dostáva peniaze a aký typ zmluvy alebo dohody tam vlastne má, je to ukážkový konflikt záujmov.
1: PS dodalo, že hlas SD transformoval 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku, na súkromné príjmy viacerých ľudí. Hlavné mesto pripravuje novú koncepciu rozvoja športu, ktorá bude určovať smerovanie športu v meste na najbližšie roky. Jej súčasťou bude okrem iného aj podpora organizovaného a výkonnostného športu, rozvoj športovej infraštruktúry a efektívne nastavenie budúcich investícií. Zapojiť sa môže aj verejnosť. Súčasťou dotazníka je aj možnosť vyjadriť záujem o participáciu na plánovaní športovisk v pripravovanom mestskom športovom areáli na Zlatých Pieskoch. Ambíciou projektu je vytvoriť moderný športový areál, ktorý bude reflektovať potreby čo najširšieho spektra športov a športových organizácií. Futbalisti Slovana Bratislava budú v 34. ročníku najvyššej slovenskej súťaže znovu najväčší favorit na zisk majstrovského titulu. Nová sezóna Nike Ligy sa začne už tento víkend s nezmeneným modelom. Úradujúci majster siahne do hry v zajtrajšom programe prvého kola na pôde Dukly Banská Bystrica. Cieľom udržať sa v boji o špicov sa netají aj MŠK Žilina, Spartak Trnava či Dac Dunajská Streda. Dnes v hlavnom meste prevažne jasno s maximami 27 až 29 stupňov a slabým južným vetrom. Práve máme v Bratislave polooblačno a do 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Vaheľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Z éteru Rádia Košice dohráva Madonna. Máme 9 hodín 21 minút a teraz je čas na novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podvorikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Ďalej výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Na moste Lanfrancoli prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie by malo potrvať do konca augusta. Na radary si dávajte pozor na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky, na konci Bratskej pred D2 a aj na Dolnozemskej ulici pri nemocnici smer Slnečnice. Na záver ešte pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce potrvajú do konca tohto roka. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodovú sobotu želáme, ani dnes nevynecháme malý výlet do hudobnej minulosti. 25. júna má čo ponúknuť, preto sa pozrime do dnešného hudobného kalendára. Začneme pred 60 rokmi, v roku 1966, keď americké dievčenské trio Supremes vydalo tento

Can't Hurry Love môžeme poznať aj v podaní Phila Collinsa, ktorý pesničku v 80. rokoch znovu spopularizoval, ale takmer 20 rokov predtým s piesňou zahviezdili práve Supremes. Spievajú v nej o tom, ako matka dcére hovorí, že s dávkou trpezlivosti raz toho pravého nájde. V dnešnom kalendári ale nájdeme aj Carpenters, ktorí sa v tento deň roku 1970 ocitli na prvom mieste americkej hitparády.

Brat a sestra Carpenterovci boli prví s citlivou baladou They Long To Be Close To You, ktorá sa zároveň stala americkým letným hitom roka 1970. Ale nezľaknite sa, pretože teraz pritvrdíme.

All That She Wants od švédskej formácie Ace of Base je ukážkový príklad hitu, ktorý definoval globálny letný zvuk prvej polovice 90. rokov. Skladba síce pôvodne vyšla v Škandinávii už v novembri 1992, no trvalo niekoľko mesiacov, kým jej špecifický rytmus infikoval zvyšok sveta a urobil z nej kráľovnú pláži roku 1993. Toto sú klasické 90. roky, tak ako ich máme radi. Ak máte radi práve spomínanú skladbu, tak vás určite potešíme, pretože nasledujúce minúty budú v Rádiu Košice patriť práve skupine Ace of Base a ich hitu All That She Wants.

0: Miley Cyrus Party in the USA aj v rádiu Košice. My sa teraz ideme pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radari si dávajte pozor na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky, na konci Bratskej pred D2 a na Dolnozemskej ulici pri nemocnici smer Slnečnice. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketok Fresh a Fresh Plus.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Kino, vyhliadková reštaurácia, kultúrny dom či hotel na Furči? Čo sa postavilo a čo sa nestihlo na danom sídlisku?
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj obhajuje projekt biodiverzity. Sociálna poisťovňa upozornila na falošných kontrolórov péniek. Rapáč ukončil kariéru kvôli zdravotným problémom. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Košický kraj obhajuje projekt na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice, ktorý už viac ako rok vyšetruje polícia. Vyšetrovanie sa týka podozrenia zo závažnej trestnej činnosti, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Kraj najnovšie argumentuje dvoma nezávislými znaleckými posudkami. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa vo vyšetrovaní doteraz neobjavil jediný dôkaz, ktorý by medializované podozrenia potvrdil.
2: Zadali sme, aby sa urobili znalecké posudky na tento projekt nezávislými odborníkmi z odboru životného prostredia, ktoré potvrdili, že biodiverzita, práve že sme pomohli biodiverzite a bola zveladená a všetky výdavky boli minuté účelne, dokonca boli práce urobené naviac oproti tomu, čo bolo objednané, vyfakturované a podobne.
1: Polícia v lani v júli informovala o vyšetrovaní a zásahu v rámci akcie Kolumbia v okresoch Košice a Zvolen v súvislosti s projektom v hodnote 4,5 milióna eur. Podľa polície došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche. Spôsobená škoda mala dosiahnuť približne 3,9 milióna. Polícia potvrdila, že trestné stíhanie v uvedenej veci naďalej pokračuje. Sociálna poisťovňa zaznamenala výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Volker Turk zostane vysokým komisárom OSN pre ľudské práva. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie a predĺžilo mu mandát o 4 roky. S opätovným zvolením rakúskeho diplomata nesúhlasili USA, Izrael ani Rusko. Kapitán hokejistov HK Spišská Nová Ves Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov aktívnu hráčsku kariéru. Ako dôvod uviedol pretrvávajúce zdravotné problémy.
3: Keď som pred 5 rokmi prichádzal do Spiskej, tak celé moje okolie, všetci, moji blízki, rodina a ma presvedčali, že to asi nie je to najlepšie rozhodnutie, neprijať ponuku Slovana a vrátiť sa domov, ale ja som niekde po vnútri cítil, že to bude to najlepšie.
1: V najvyššej slovenskej súťaži odohral Rapáč počas svojej kariéry vyše 600 zápasov. Okrem rodnej Spišskej Novej Vsi pôsobil aj v Poprade, Martine, Nitre, Piešťanoch, Liptovskom Mikuláši, Košiciach či Slovane. V českej extralíge nastupoval za Pardubice. Spišiakov viedol v uplynulých 5 sezónach z pozície kapitána. Dnešok ešte s malou oblačnosťou a dennými teplotami od 22 do 27 stupňov, k tomu zafúka slabý južný vietor. V Košiciach, Rožňave a Prešove je práve polojasno a 19 stupňov, Trebišov má 21, Michalovce a Humene 20, v Spišskej Novej Vsi je do 18, Poprada Stará Ľubovňa hlásia 17 stupňov a Liptovský Mikuláš ešte o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Romana Váhaľová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Power of Love od Luthera Vandrosa z Rádia Košice. Teraz si sadáme k vám za volanty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave sa aktuálne zdržíte pred mostom Lanfrancony smerom od Pečne a taktiež tu prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Ivanskej ceste pred križovatkou s Trnavskou smerom do centra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

sit together on the sofa with the music.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: V časoch socializmu, keď sa počet obyvateľov zvýšil za jednu generáciu na dvojnásobok a keď sa zastavaná plocha Košíc za 20 rokov späť násobila, bolo jasné, že výstavba nových sídlisk bude musieť vystúpať aj do kopcov obklopujúcich Košickú kotlinu. Najproblematickejšia lokalita sa nachádzala na východ od centra na kopci s názvom Furča. Potvrdili to aj špecialisti z Brna, ktorí spravili geologický prieskum v Košiciach. Dobrou správou bolo, že výstavbu sídliska na tomto mieste povoľujú, treba však zaviesť piloty aj 15 metrov pod zem. Na spevnenie ílovitého svahu bolo nutné vykonávať aj drenáž. Ak sa údržba drenážneho systému bude robiť pravidelne a kvalitne, sídlisku nič nehrozí a tak je to doteraz. Ďalší limit pri výstavbe Košickej Furče museli vziať do úvahy architekti a bol ním letový kúžeľ. Čiže bolo treba rešpektovať prelety lietadiel a tak práve preto najvyššie vežiaky na Furči sú navrhnuté v najnižšej časti. A na kopci sú zasa všetky školy, keďže tie bývajú iba trojpodlažné. Každopádne sa dbalo na to, aby deti spoza cesty alebo aj spoza ciest nemuseli prechádzať cestu na prechode prechodcov. Vznikla preto sústava podzemných podchodov na celej Furči, ktorá sa teraz však využíva len z malej časti, čo je veľká škoda. Ale architekti nedokážu ovplyvniť pohodlnosť obyvateľov. S tým vlastne nepohne nik. Napokon výstavbu Furče začali pred 50 rokmi, a to poklepaním základného kameňa 29. júna 1976. Prvé byty mali byť hotové už na budúci rok. A aj boli, tesne pred Vianocami 1977. Šťastní Košičania dostali kľúče a už boli radi, že sú vo svojom. Akurát, že naokolo ešte nestáli obchody, školy ani škôlky, no a vtedajšieho Furčana spoznali.

0: hlavné námestie s kinom, vyhliadkovou reštauráciou, budovou obvodného národného výboru, obchodmi a domom služieb. Do toho prišla nežná revolúcia a tak už nič z toho sa nestalo skutočnosťou. Predsa však sa pred nežnou revolúciou podarilo dokončiť polikliniku Východ podľa projektu architektky Ľudky Zidorovej, mimochodom podobnú ako na KVPčku, a tiež dodatočne budovy Pošty 22 a polície. Dovtedy policajti na Furči mali svoje zázemie na 6. a 7. poschodí jedného z veží ako na Krosnianskej ulici. Rádio
1: Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: Práve dohráva Lenny Kravitz z Rádia Košice, kde sme najbližšie k vám aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte pred mostom Lanfranconi smerom od Pečne a na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Na Belopotockej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami. Poďme na radary, tie sú na Ivanskej ceste pred križovatkou s Trnavskou smer centrum a na Žitnej ulici pri štadióne smerom od Rače. Hliadke na Vrakunskej pod mostom smer Vrakuňa. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zastupiteľstvo PSK včera o volebných obvodoch nerokovalo. Slovensko má v Únii najnižšie podiely obnoviteľných zdrojov. Paňkovej tesne ušla medaila. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Zastupiteľstvo Prešovského kraja včera nerokovalo o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov. Predseda kraja Milan Majerský oznámil, že do 2 týždňov zvolá zastupiteľstvo opäť.
2: Problém je v tom, že generálna prokuratúra dala protest k určeniu volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí by zastupovali ľudí v rámci nového volebného obdobia. K tomuto dal vyjadrenie aj samozrejme verejný ochranca práv, aj Benátska komisia a generálna prokuratúra iba v zmysle zákona povedala, že to nie je správne. Bude samozrejme nové zastupiteľstvo, ktoré som zvolal na 4. augusta o 10. hodine. Verím, že poslanci prídu a budú rešpektovať zákon.
1: Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva kraja v nich a sídiel obvodných volebných komisí pritom uplynula v utorok. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Cieľom je zvýšiť účinnosť alternatívnych trestov, posilniť ich preventívny a resocializačný účinok, obmedziť riziko opakovania trestnej činnosti a zároveň priniesť úžitok pre verejnosť. Predbežné údaje za minulý rok ukazujú, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie v členských krajinách Európskej únie dosiahol vyše 26%, čo je nárast oproti roku 2024. Slovensko patrí medzi 3 krajiny s najnižšími podielmi. Menej ako my má už len Belgicko. Venezuela oznámila, že vystupuje z Medzinárodného trestného súdu, lebo ho považuje za zaujatý voči krajinám globálneho juhu. Súd vyšetruje aj násilné potlačenie protestov armádou vo Venezuele pred 9 rokmi. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v Oklahoma City v C1 6. miesto. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke, na ktorej si Košičanka pripísala 2 trestné sekundy a mala tak napokon odstup 4,11 od víťaznej Češky Terezy Kneblovej. O 2 sekundy menšia strata by jej garantovala striebro. Čaká nás ešte prevažne jasný až polojasný deň so slabým južným vetrom, maxima 22 až 27 stupňov. Na východe ukazuje teplomer v tejto chvíli 20 až 22, pod Tatrami na Zamaguri a Liptovej je do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

0: Americká hviezda Bruno Mars z rádia Košice. Teraz je čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na nábreží pod mostom Lanfranconi smer Botanická. Zvýšte tu opatrnosť a ešte stále počítajte so zdržaním na moste Lanfranconi smerom od Pečne. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, potrvá to do septembra. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Poďme na radary, tie sú na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od Slnečníc, na Bajkalskej pred križovatkou s Trnavskou smer Jazero a aj na Botanickej ulici pri Slovnafte smer Nábrežie. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádiu Košice práve hrá Jennifer Lopez s hitom Waiting for Tonight. Vy však na dopravný servis už nemusíte čakať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no ešte stále si postojíte pred mostom Lanfranconi smerom od Pečne. Ďalej pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na moste Lanfranconi taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. A na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Poďme na radary. Tie sú na Bajkalskej pred križovatkou s Trnavskou cestou smer Jazero, na ceste na Sanec pri Zlatých pieskoch smerom von z mesta a na Dolnozemskej pri nemocnici smerom od Slnečníc. To je zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Smrteľnú nehodu s cyklistom spôsobil 15-ročný Ír. BVS aktuálne neeviduje žiadne problémy s vodou. Bela a Učeň odchádzajú na hosťovanie. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave vzniesol obvinenie 15-ročnému JF občanovi Írskej republiky pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Mladík po pondelkovej dopravnej nehode motorového vozidla s cyklistom zrazenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Vyšetrovateľ už spracoval podnet na väzobné stíhanie. Sudca napokon žiadosti nevyhovel, prijal prísomný sľub mladíka, že sa dostaví na ďalšie vyšetrovacie úkony a veci súvisiace s prípadom. Prihliadal aj na jeho vek. Nehoda sa stala v pondelok v blízkosti vodného diela Čunovo. Cyklista na mieste zraneniam podľahol. Aktuálne Bratislavská vodárenská spoločnosť neeviduje žiadne obmedzenia alebo problémy s výdatnosťou vodných zdrojov na svojom území. Potvrdil to hovorca BVS Matúš Stračiak.
2: Aktuálne BVS neeviduje žiadne obmedzenia alebo problémy s výdatnosťou vodných zdrojov na svojom území.
1: Riziko ovplyvnenia plynulosti zásobovania viacerých obcí zaznamenala vodárenská spoločnosť v závere júna. Išlo o kombináciu pretrvávajúceho suchého a horúceho počasia a extrémneho zvýšenia spotreby pitnej vody. Správa ciest Bratislavského kraja začne v pondelok s revitalizáciou cesty v úseku od obce Kráľová pri Senci po križovatku s cestou 1/62. Rekonštrukcia v dĺžke takmer 1 kilometra podľa župy zlepší technický stav vozovky, zvýši bezpečnosť premávky a predĺží životnosť komunikácie. Počas realizácie bude predmetný úsek cesty úplne uzavretý. Vyznačená obchádzková trasa povedie cez obec Kostol na Pridunaj. Práce potrvajú približne 6 týždňov. Branislav Belaz a Martin Učeň majú v budúcej sezóne pôsobiť v tíme HIT MTF Trnava, kde pôjdu na hosťovanie z VK Slovan Bratislava. Volejbalový klub o tom informoval na sociálnej sieti. Dnešok v Bratislave ešte prevažne jasný s maximami 27 až 29 stupňov a slabým južným vetrom. V hlavnom meste je práve slnečno a 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Roosevelt a jeho automatik odznieva z éteru Rádia Košice, kde sa teraz ideme pozrieť, ako to vyzerá za volantmi.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname obmedzeniami. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na Belopotockej ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Radary sú na Bajkalskej pred križovatkou s Trnavskou cestou smer Jazero a na Račianskej pri Malých Krásňanoch smer Rača. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: London Beat a ich comeback hrajú z Rádia Košice a my sa teraz vraciame skontrolovať situáciu na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na moste Lanfrankony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na Bajkalskej pred križovatkou s Trnavskou cestou smer Jazero a na Panónskej ceste pri autobazáre smerom od Slnečníc. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Vrania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vlnavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Finančná správa zaistila pri Štrbe kamión s tabakom. Slovenskí hasiči už pomáhajú vo Francúzsku. Ružomberok angažoval českého mladíka. Aj po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. Finančná správa zastavila pri Štrbe kamión s 18 tonami tabaku, ktorý by stačil na výrobu viac ako 25 miliónov cigariet. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč s tým, že predbežný únik na spotrebnej dani presahuje v tomto prípade 3,2 milióna eur.
2: Prípad si prevzal kriminálny úrad finančnej správy. Aktuálnych 18 tón pri Štrbe predstavuje zatiaľ najväčší samostatný záchyt tabakovej suroviny na území Slovenska v roku 2026. Nadväzuje na sériu rozsiahlých kontrol, operatívnych akcií a medzinárodných zásahov finančnej správy a kriminálneho úradu finančnej správy.
1: A poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že vláda presunula takmer 31 miliónov eur pôvodne určených na vedu a inovácie, na bežnú prevádzku rezortov, platy a IT systémy. Strana zároveň kritizuje uzatvorenie viacerých dohôd s ľuďmi, ktorých považuje za personálne prepojených s predstaviteľmi strany Hlas SD. Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku. Prileteli tam včera neskoro večer a pomáhať budú v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi. V krajine už evakuovali viac než 100 tisíc ľudí a francúzsky prezident Emmanuel Macron v tejto súvislosti nariadil mobilizáciu armády. Paríž požiadal o pomoc v súvislosti s hasením požiarov aj Európsku úniu. Tá podľa agentúry AFP vyšle do krajiny 3 špeciálne lietadlá. Rumunsko druhý deň po sebe zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore cudzí dron. Na sociálnych sieťach to oznámil minister obrany Radu Miruta. Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok angažoval Čecha Kevina Huňu. S 21-ročným stredopoliarom podpísal zmluvu do roku 2029. Huňa prišiel zo Sigmy Olomouc na skúšku začiatkom letnej prípravy. Na Liptove už absolvoval aj prípravné zápasy. Dnešok ešte prevažne polooblačný a záver týždňa s malou, postupne zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov pod Tatrami od 24. Východ hlási práve polojasno a do 23 stupňov. Na Spiši, Zamaguria, Liptove máme 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu želá Romana Vahaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

0: Práve ste v rádiu Košice počúvali Lily Allen a jej skladbu The Fear. My teraz ideme skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Bajkalskej ulici pred Bilou smer Trnavská cesta. Zvýšte tu opatrnosť a ešte stále počítajte so zdržaním na moste Lanfrancony smerom od Pečne. Na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na zjazde od Pečne smerom na Bratskú ulicu. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Miles Smith a Niall Horan z Éteru Rádia Košice s ich skladbou Drive Safe. My dúfame, že tiež jazdíte bezpečne a snáď vám v tom pomôžu naše novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aktuálne počítajte so zdržaním na moste Lanfrancony smerom od Pečne a na moste taktiež prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Práce potrvajú až do septembra. Poďme na radary. Tie sú na Bajkalskej pri troch vežiach smer Jazero a na zjazde od Pečne smerom na Bratskú ulicu. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Potrvá to až do konca ďalšieho roka. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Počúvate Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pod Tatrami obnovujú kanalizáciu. Daňová povinnosť platí aj pri kúpe nehnuteľností v zahraničí. Rapáč ukončil kariéru kvôli zdraviu. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Podtatranská vodárenská spoločnosť v súčasnosti pokračuje s obnovou kanalizácie na Zimnej ulici v Spišskej Belej. Ide o komplexnú výmenu takmer 700 metrov starej poškodenej splaškovej kanalizácie v centre mesta, ktorá je v havarijnom stave. PVS na projekt za 710 000 eur získala prostriedky z fondov Európskej únie. Počas tohto remeselného víkendu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline majstri ukážu tajomstvá tradičných remesiel z regiónu. Návštevníci si budú môcť vyskúšať niektoré z techník a možno si domov odnesú aj svoj prvý remeselný výrobok. Mnohí sa pri kúpe nehnuteľnosti v zahraničí sústreďujú najmä na cenu, financovanie či jej správny stav. Daňové aspekty však často riešia až dodatočne, hoci môžu výrazne ovplyvniť celkové náklady spojené s investíciou. Upozornila na to zo Slovenskej komory daňových poradcov Martina Rybanská.
2: Málo kto si pred podpisom kúpnej zmluvy položí otázku, aké daňové povinnosti mu z takéhoto rozhodnutia môžu vyplynúť. Tie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, spôsobu využívania nehnuteľnosti aj daňového postavenia jej vlastníka. Daňové aspekty pritom ľudia často riešia až dodatočne, hoci môžu výrazne ovplyvniť celkové náklady spojené s investíciou.
1: Príkladom môže byť podľa nej slovenský daňový rezident, ktorý si kúpi apartmán v Chorvátsku. Prvé mesiace ho využíva na vlastnú rekreáciu, neskôr sa rozhodne nehnuteľnosť prenajímať. V takom prípade už nevstupuje do hry len samotná kúpa, ale aj pravidlá zdaňovania príjmov z prenájmu. Všetkých 11 zahraničných občanov vrátane jedného Čecha, po ktorých pátrali indonéske úrady, sa podarilo nájsť. Loď sa stratila včera, keď nedoplávala do svojho cieľa prístavu Marisa. Taliansky minister obrany ponúkol nedávno odvolanému ukrajinskému ministrovi obrany Michailovi Fedorovovi funkciu poradcu. Fedorov bol odvolaný z funkcie ministra obrany 15. júla po spore s veliteľom ukrajinskej armády Oleksandrom Sýrským. Kapitán hokejistov HK Spišská Nová Ves Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov aktívnu hráčsku kariéru. Ako dôvod uviedol pretrvávajúce zdravotné problémy.
3: Keď som pred 5 rokmi prichádzal do Spišskej, tak celé moje okolie, všetci moji blízki, rodina ma presvedčali, že to asi nie je to najlepšie rozhodnutie neprijať ponuku Slovana a vrátiť sa domov, ale ja som niekde po vnútri cítil, že to bude to najlepšie.
1: V našej najvyššej súťaži odohral Rapáč počas svojej kariéry 600 zápasov. Okrem rodnej Spišskej Novej Vsi pôsobil aj v Poprade, Martine, Nitre, Piešťanoch, Liptovskom Mikuláši, Košiciach či Slovane. V českej extralíge nastupoval za Pardubice. Spišiakov viedol v uplynulých 5 sezónach z pozície kapitána. Dnes ešte s malou oblačnosťou a nedeľa prevažne polojasná. Miestami môžu popoludní pribudnúť mraky. Denné maxima od 24 stupňov na Spiši do 33 na Zemplíne a k tomu prevažne južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Romana Váhaľová.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Práve odoznieva Seal the Right Life. Počúvate Rádio Košice, kde sme najbližšie k vám aj za volantmi.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále zdržíte na moste Lanfranconi smerom od Pečne. Taktiež na moste prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dajte pozor na Panonskej pri železničnej stanici smer Slnečnice a hliadky sú na začiatku Pionierskej smerom od Kramárov a na Rybničnej ulici pred Rybníkom smerom od Rače. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj takto pred 15. sme najbližšie k vám z Rádiom Košice. Práve nám hrali Lost Frequencies s Jamesom Bluntom a ich melody, no teraz je čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty v Bratislave sú aktuálne pokojné, no ešte stále sa zdržíte na moste Lanfrancony smerom od Pečne. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to do septembra. Na radar si dajte pozor na Panonskej pri železničnej stanici smer Silnečnice a hliadky sú na začiatku Pionierskej smerom od Kramárov a na Rybničnej pred Rybníkom smerom od Rače. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Súd zrušil rozhodnutie o odvolaní Kiša z funkcie. Absolventi umeleckých škôl môžu získať ateliér v Bratislave. Slovan zabojuje o 9. titul. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Správny súd v Bratislave vo štvrtok zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktoré nebolo nijako odôvodnené. Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na najvyšší správny súd. Doručením však nadobúda platnosť a prípadné prijatie do konania o sťažnosti môže mať odkladnú účinnosť. Na ďalší prehratý súdny spor ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka reagovalo aj opozičné KDH. Upozornilo, že nekompetentné kroky vedenia rezortu vnášajú do polície chaos a stoja štát nemalé finančné prostriedky. Bratislava sa dnes presunie v čase a stane sa opäť kráľovským mestom. V rámci bratislavských korunovačných slávností si totiž pripomína 285. výročie korunovácie panovníčky Márie Terézie. Korunovačnému ceremoniálu bude predchádzať aj tradičný sprievod, hovorí Nina Erdneker, predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.
2: Približne o 15.30 z hradu vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Priamo v uliciach historického centra budete môcť obdivovať pochod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty a celého korunovačného sprievodu, ktorý je verný historickým tradíciám cisárskeho dvora. Približne o 16. hodine sprievod dorazí na hlavné námestie, kde začne hlavný program korunovácií.
1: Program bude pokračovať zajtra na hlavnom námestí. Pripravené sú šermiarske vystúpenia, bábkové divadlá či divadelno-šermiarske predstavenie Habsburské tajomstvá. Absolventi umeleckých škôl so zameraním na vizuálne umenie môžu v rámci otvorenej výzvy získať na pol roka bezplatne k dispozícii ateliér v najväčšom kreatívnom centre na Slovensku v Novej Cvernovke v Bratislave. Prihlasovanie je otvorené do 14. augusta. Projekt vznikol s podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Futbalisti Slovana Bratislava budú v 34. ročníku najvyššej slovenskej súťaže znovu najväčší favoriti na zisk majstrovského titulu. Nová sezóna Nike ligy sa začne už tento víkend s nezmeneným modelom. Úradujúci majster zasiahne do hry v zajtrajšom programe prvého kola na pôde Dukly Banská Bystrica. Prvýkrát od roku 2021 pod vedením nového trénera, keďže na začiatku leta Jaja Touré vystriedal na lavičke Vladimíra Vajsa staršieho. Dnes v hlavnom meste naďalej jasno a zajtra už mraky pribudnú a rozfúka sa severovýchodný vietor, teploty ráno okolo 18 a cez deň 29 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Práve odznieva Harry Styles z éteru Rádia Košice s jeho hitom American Girls, no teraz je čas kontrolovať slovenské cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no ešte stále počítajte so zdržaním na moste Lanfranconi smerom od Pečne. Na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste a sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na radar si dajte pozor na Panonskej ceste pri Priemyselnom parku smer Slnečnice a hliadky sú na Páričkovej ulici a na Rusovskej ceste za výjazdom z Viedenskej smerom od Incheby. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodovú sobotu želáme, ani dnes nevynecháme malý výlet do hudobnej minulosti. 25. júna má čo ponúknuť, preto sa pozrime do dnešného hudobného kalendára. Začneme pred 60 rokmi, v roku 1966, keď americké dievčenské trio Supremes vydalo

Can't Hurry Love môžeme poznať aj v podaní Phila Collinsa, ktorý pesničku v 80. rokoch znovu spopularizoval, ale takmer 20 rokov predtým s piesňou zahviezdili práve Supremes. Spievajú v nej o tom, ako matka dcére hovorí, že s dávkou trpezlivosti raz toho pravého nájde. V dnešnom kalendári ale nájdeme aj Carpenters, ktorí sa v tento deň roku 1970 ocitli na prvom mieste americkej hitparády.

Brat a sestra Carpenterovci boli prví s citlivou baladou They Long To Be Close To You, ktorá sa zároveň stala americkým letným hitom roka 1970. Ale nezľaknite sa, pretože teraz pritvrdíme.

V roku 1980 vyšiel ikonický album Back in Black skupiny AC/DC, najpredávanejší rockový album v histórii. Ide o prvý album týchto Austrálčanov, na ktorom sa v pozícii speváka predstavil Brian Johnson a svojmu predchodcovi sa viac ako vyrovnal. Tak ako celé leto, ani teraz nás neminie letný hit. Vypočujte si, ako znelo leto roku 1993.

All That She Wants od švédskej formácie Ace of Base je ukážkový príklad hitu, ktorý definoval globálny letný zvuk prvej polovice 90. rokov. Skladba síce pôvodne vyšla v Škandinávii už v novembri 1992, no trvalo niekoľko mesiacov, kým jej špecifický rytmus infikoval zvyšok sveta a urobil z nej kráľovnú pláži roku 1993. Toto sú klasické 90. roky, tak ako ich máme radi. Na úplný záver dnešného hudobného kalendára ešte rýchlo zmeníme žáner. Zahráme si totiž AC/DC, ktorí v roku 1980 vydali album Back in Black, z ktorého si teraz vyberáme rockovú pecku You Shook Me All Night Long.

Počúvate Rádio Košice, práve nám hrala Celeste a jej Love is Back a po 20 minútach je späť aj dopravný servis, ktorý vám prinesie všetky aktuality z ciest.

0: Prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Môžete to rátať aj so zdržaním. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, potrvá to do septembra. A na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na Panonskej ceste pri priemyselnom parku smer Slnečnice a hliadky sú na Páričkovej ulici a na Rusovskej ceste za výjazdom z Viedenskej smerom od Incheby. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za všetky vaše postrehy a pohodový zvyšok soboty vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradské CTčko využíva aj umelú inteligenciu. Miri Developments chce vykupovať pozemky na nájomné byty. Hromada posilnil grécky Iraklis Solún. Je krátko po 16. Čas na správy Rádia Košice. Po komplexnej rekonštrukcii nemocnice Poprad postupne inštalujú aj novú zdravotnícku techniku. Nemocnica už má prvé CT zariadenie svojho druhu na Slovensku. SPECT CT je diagnostický systém, ktorý využíva malé množstvo rádiofarmák na zobrazenie funkcie orgánov. Viac vedúci oddelenia zdravotníckej techniky Dávid Sroka.
2: Jedná sa o prvú inštaláciu a tak ako sme pred 16 rokmi inštalovali jeden z prvých prístrojov svojho typu na Slovensku, tak opäť patríme medzi špičku. Očakávané otvorenie je na jeseň, samozrejme verejnosť budeme informovať.
1: Nové zariadenie zároveň podporuje umelú inteligenciu a technológie na optimalizáciu radiačnej dávky. Ministerstvo investícií spustilo výzvu na odkúpenie pozemkov, ale aj rozpracovaných projektov určených na výstavbu nájomných bytov. Túto agendu bude rezort riešiť prostredníctvom svojej organizácie Miri Developments. Rezort nespresnil, aký balík financií má na výzvu pripravený. Iniciatíva Za právny štát vyzvala vládu aj Národnú radu, aby dodržiavali pravidlá riadneho legislatívneho procesu. Každý návrh právneho predpisu musí byť podľa nej pripravený transparentne, predvídateľne a za účasti dotknutých subjektov. Iniciatíva, ktorá združuje viaceré podnikateľské zväzy a obchodné komory, vychádzala zo správy Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko dosiahlo len obmedzený alebo žiadny pokrok pri viacerých odporúčaniach z predchádzajúcich rokov. Osobitne sa to týka nedostatočného zapájania dotknutých subjektov do tvorby legislatívy a častého využívania skráteného legislatívneho konania. Loď Starship spoločnosti SpaceX vyniesla do vesmíru vylepšené satelity Starlink a vrátila sa na Zem. Išlo o prvý skúšobný let po tom, čo firma Elona Muska vstúpila na burzu. Slovenský futbalista Jakub Hromada sa stal posilou účastníka gréckej najvyššej súťaže Iraklisu Solún. 30-ročný stredopoliar má za sebou dvojročné pôsobenie v drese rumunského Rapidu Bukurešť. V predchádzajúcom ročníku odohral 27 súťažných duelov. Na svoje konto si pripísal jeden presný zásah. Nedeľa prevažne polojasná, miestami môžu popoludní pribudnúť mraky, denné maxima od 24 stupňov na Spiši do 33 na Zemplíne a k tomu prevažne južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: D1 čaká u závera aj zajtra. Voľby by dnes vyhrali progresívci. Reprezentácia sa stretla v Tatrách. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami. Dôvodom je výstavba mostného objektu Lemešany. Dnes do 18. je uzavretý pravý jazdný pás v smere na Košice pod mostom. Zajtra od 8. do 18. uzatvoria ľavý jazdný pás v opačnom smere. Druhý ročník festivalu vizuálneho umenia Pargard sa začal v parku 17. novembra pri Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi. Jeho cieľom je okrem iného aj sprístupniť verejnosti vizuálne umenie. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s 20,8% hlasov. Ukázal to prieskum Ako pre JOJ24. Smer by skončil so ziskom 17,3%, druhý pred Republikou s 9,7%. Do parlamentu by sa dostali aj SAS s 8,8%, Hlas 8,5%, Hnutie Slovensko by získalo 8%, KDH 7,7% a Demokrati 5,8%. V roku 2023 približne 43% fariem v členských krajinách Európskej únie uviedlo, že majú prístup na internet, ale len 18% z nich pri využívaní poľnohospodárskej pôdy uplatňovalo nejaký druh technológie alebo presného postupu. Správa Eurostatu tak označila, že slovenské farmy patrili medzi najslabšie pri praktikách presného poľnohospodárstva. Približne 30 poslancov hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť nevystúpilo do štvrtkovej polnoci z vnútrostanických združení, čím nesplnili podmienky vedenia strany a prišli o členstvo. Ide najmä o platformu Rozvoj Plus expremiéra Mateuša Moravieckého. Predseda PiS Jaroslav Kačínsky oznámil, že politický výbor strany v útorok formálne potvrdí dôsledky rozhodnutia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa v útorok stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. Oznámil to úrad izraelského predsedu vlády. Návšteva prichádza v čase, keď medzi oboma lídrami rastie napätie pre spôsob vedenia vojny s Iránom. Slovenská hokejová reprezentácia sa stretla na teambuildingu v Tatrách. Hlavný tréner Vladimír Orsák a generálny manažer Miroslav Šatan privítali do 30 hráčov. Hokejisti a vedenie reprezentácie absolvovali spoločný meeting. Po ňom si zahrali golf, futgolf, ale tieto aktivity prerušil dážď. Náhradný program absolvovala časť reprezentantov na laser game a motorkách. Záver týždňa prevažne s malou, postupne zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, pod Tatrami od 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu želá Romana Váhaľová.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zastupiteľstvo PSK včera o volebných obvodoch nerokovalo. Požiar v Španielsku ohrozuje aj dôležité zariadenie NASA. Volko a Machata získali titul na stovke. Máme 18 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Zastupiteľstvo Prešovského kraja včera nerokovalo o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov. Predseda kraja Milan Majerský oznámil, že do dvoch týždňov zvolá zastupiteľstvo opäť.
2: Problém je v tom, že generálna prokuratúra dala protest k určeniu volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí by zastupovali ľudí v rámci nového volebného obdobia. K tomuto dal vyjadrenie aj samozrejme verejný ochranca práv, aj Benátska komisia a generálna prokuratúra iba v zmysle zákona povedala, že to nie je správne. Bude samozrejme nové zastupiteľstvo, ktoré som zvolal na 4. augusta o 10. hodine. Verím, že poslanci prídu a budú rešpektovať zákon.
1: Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja v nich a sídiel obvodných volebných komisí pritom uplynula v utorok. Pred odchodom na letný výlet je dôležité venovať pozornosť dôkladnej príprave a vhodnému vybaveniu. V batohu by nemalo chýbať oblečenie do každého počasia, lekárnička, externá nabíjačka, mapa a dostatok jedla i tekutín. Odporúča to Slovenský Červený kríž. Ministerstvo hospodárstva avizuje, že priebežne monitoruje vývoj na svetových energetických trhoch, vrátanie cien ropy a pohonných látok. Rast cien podporujú aj obavy z komplikácií v námornej doprave pri vstupe do Suezského prieplavu. Prípadné presmerovanie lodnej dopravy okolo Afriky by znamenalo dlhšie dodacie trasy, vyššie náklady na prepravu a ďalší tlak na ceny energetických komodít. Pre šíriaci sa požiar pri Madride musel Americký národný úrad pre letectvo a vesmír evakuovať jedno zo svojich troch svetových zariadení určených na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. Komplex sa nachádza asi 65 kilometrov západne od Madridu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Venezuela nie je pripravená na usporiadanie nových volieb. Uviedol to viac ako 7 mesiacov po vojenskej operácii v Washingtonu, počas ktorej bol zvrhnutý tamojší prezident Nicolás Maduro. Jan Volko a Richard Machata získali spoločne titul majstra Slovenska v behu na 100 metrov. Obaja atleti v prvý deň národného šampionátu v Banskej Bystrici zabehli vo vzájomnom súboji čas 10:27 a ani cieľová fotografia neobjavila, či by niektorý z bežcov klubu Naša atletika Bratislava bol v cieli skôr. Nedeľa prevažne polojasná, miestami môžu popoludní pribudnúť mraky, denné maxima od 24 stupňov na Spiši do 33 na Zemplíne a k tomu prevažne južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň praje Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: UVZ upozorňuje na vodu na kúpaliskách. Guterres pricestoval do Damasku. Športové piatky pokračujú 11. sezónou. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku malo k včerajšku 164 umelých kúpalísk a 482 bazénov na Slovensku. Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre Ružín a Delňu. Prekročenie limitných hodnôt zistili na Ružíne, štrkovisku Čaňa i plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach. Návrh akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám na roky 2026 až 30 vymedzuje 4 strategické a 8 operačných cieľov s celkovým rozpočtom 25 aktivít. Vyplýva to z návrhu, ktorý úrad vlády predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Nový plán zároveň reflektuje na potrebu revízie predchádzajúceho. V rámci rozvoja inkluzívneho a kvalitného vzdelávania národnostných menšín navrhuje okrem iného vytvoriť praktickú príručku pre samosprávy a verejnosť o používaní jazykov národnostných menšín, ale aj aktualizovať edukačné publikácie a ďalšie materiály. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval do Sýrie na oficiálnu trojdňovú návštevu. Ide o prvú návštevu šéfa OSN v tejto krajine od roku 2009. V Libérii zaistili kokain za 317 miliónov dolárov určený pre Európu. Išlo o jednu z najväčších drogových razí v západoafrickej krajine. Pašeráci drogu často využívajú ako tranzitný bod pri pašovaní kokainu z Južnej Ameriky. Letné prázdninové piatky v Košiciach patria už 11. rok reprezentácii športu. V rámci včerajšieho programu sa okoloidúcim v Mestskom parku predstavili 3x3 futbal a bojové umenie Muay Thai v podaní košickej školy thajského boxu Jan Jim Muay Thai, hovorí jej zakladateľ a hlavný tréner Miloš Týmko.
2: Toto je vlastne tohto roku druhýkrát, čo sme tu na v parku. My sme tu boli prvýkrát v roku 2016 ešte, čiže my sme vznikli roku 2015 v septembri a v roku 2016 v lete sme tu už boli na tom športovom piatku, to bolo veľmi, veľmi dávno. Ľudia si prišli, vyskúšali detičky, takže bolo to super. A teraz vlastne takisto ako aj minulé celkom pekné počasie, tak verím, že si to tu prídu ľudia aj vyskúšať.
1: Podľa Mariána Švekuša z oddelenia športu a mládeže mesta Košice sa počas júlových a augustových piatkov postupne odprezentuje pestrá škála športov v podaní zástupcov klubov z Metropoly Východu.
3: Máme pre vás pripravenú aj takú výzvu, čiže príďte, navštívte nás, zapojte sa do nejakej aktivity, urobte si jednoduchú fotku alebo videjko, postnite to na svoj Instagram alebo Facebook, stačí označiť mesto Košice, stačí označiť šport Košice a klub, u ktorého ste danú výzvu urobili a môžete vyhrať zaujímavé ceny. Po každom piatku vyhodnotíme v pondelok výhercov a zároveň na konci leta o veľké, veľké ceny.
1: V rámci najbližšieho športového piatku sa na ihrisku Plejko v Mestskom parku predstavia gymnastky a skokanky na trampolíne. Záver týždňa prevažne s malou, postupne zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, pod Tatrami od 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia objasnila krádež na košickom trhu. Rezort dopravy obhajuje štátne váhy. Sinera Djokovič sa odhlásil z turnaja. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia objasnila krádež, ku ktorej došlo v stredu ráno na jednom z trhovísk v Košiciach. Krajská polícia informovala, že obvineniu pre prečin krádeže čelí 35-ročný Košičan. Z dodávky ukradol mobil, doklady, platobné karty či hotovosť. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na 11 000 eur. Vo Veľkom Šariši začal prvý ročník zážitkového festivalu Objavte Šariš, ktorý potrvá do zajtra. Návštevníkom ponúkne program vrátane prehliadok historických pamiatok, aktivít v prírode či návštevy súkromných priestorov miestnych obyvateľov regiónu. Ministerstvo dopravy si uvedomuje význam váženia vozidiel v premávke ako jedného z nástrojov ochrany cestnej infraštruktúry a zvyšovania bezpečnosti premávky. Rezort zároveň prizvukoval, že váhy je dostatok. Slovenská správa ciest má v správe 10 funkčných váh a Národná diaľničná spoločnosť 9. Ministerstvo tak reagovalo na kritiku opozičnej SAS. Mobilné hliadky slovenskej finančnej správy a českej colnej správy skontrolovali počas spoločnej akcie Konekus na oboch stranách hranice celkovo 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili porušenie colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej premávke. Za daniarov to uviedol Daniel Kováč.
2: Zaistili cigarety, alkohol a tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov zaznamenali aj pozitívny nález 50 gramov kratomu.
1: Počas kontrolnej akcie boli služobné psy nasadené v celkovo 78 prípadoch. Španielska polícia oznámila, že zadržala muža, ktorý je podozrivý, že v dôsledku používania poľnohospodárskeho stroja napriek zákazu v extrémne suchých podmienkach spôsobil rozsiahly požiar v madridskom regióne. Ten viedol k evakuácii tisícov obyvateľov a vyhláseniu núdzového stavu. Talian Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic sa odhlásili z tenisového turnaja ATP Masters 1000 v Montreale. Vplyvom nabitého programu sa svetová jednotka Sinner a aj 24-násobný Grand Slamový šampión Djokovic rozhodli na podujatí neštartovať. Obaja sa tento mesiac dostali ďaleko vo Wimbledone, kde Sinner triumfoval v dvojhre a Djokovic postúpil do semifinále. Turnaja sa nezúčastnili ani minulý rok. Nedeľa prevažne polojasná, miestami môžu pribudnúť mraky, denné maxima od 24 stupňov na Spiši do 33 na Zemplíne a k tomu prevažne južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Vahaľová.

0: Rádio Košice.
1: Ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V lesoch Starej Ľubovne zaevidovali medveďa. Štátne podniky podľa NKÚ fungujú rôzne. Mirgorodského delili od medaily stotiny. Bolo 21 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. V mestských lesoch Starej Ľubovni zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Ľuboš Tomko a v tejto súvislosti vyzval na opatrnosť. V Telgárte sa ešte zajtra koná 31. ročník festivalu Ozvený staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou. Zameriava sa na prezentáciu viachhlasných chrámových a ľudových spevov regiónov Slovenska i zahraničia. Mincovňa Kremnica a Rudné Bane sú dva štátne podniky, ktorých fungovanie a hospodárske výsledky sa za uplynulé roky výrazne líšia, a to aj pre odlišný prístup ich zakladateľov. Mincovňa je príkladom efektívne fungujúceho štátneho podniku. Naopak Rudné Bane svoj potenciál naplno nevyužívajú a podniku dlhodobo chýba jasné strategické smerovanie. Za NKÚ to uviedla Daniela Bolech-Dobáková.
2: Štátni kontrolóri upozorňujú, že dlhodobé odkladanie riešení zvyšuje rizika aj budúce náklady spojené s odstraňovaním následkov banskej činnosti. Za posledných 15 rokov získal podnik na útlmové práce iba 12 miliónov eur, čo je nedostatočné až kritické.
1: Výsledky kontrol potvrdili aj nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že si v reakcii na najnovšie ruské útoky na Kyjev predvolá vedúceho ruského stáleho zastúpenia pri Únii. Navrhne aj nové sankcie, zamerané na ruský vojensko-priemyselný komplex. Z múzea na východe Francúzska za bieleho dňa zlodeji ukradli keltský zlatý náhrdelník starý približne 2500 rokov. Vzácny šperk je súčasťou zbierky slávneho vikského pokladu. Krádeži predchádzali dva nedávne pokusy o nočné vlámanie, po ktorých múzeum sprísnilo svoje bezpečnostné opatrenia. Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský obsadil štvrté miesto na majstrovstvách sveta v Oklahoma City v disciplíne C1. Od medaily ho delilo 53 stotín sekundy. 27-ročný rodák z Liptovského Mikuláša však zaznamenal najvýraznejší výsledok v individuálnych súťažiach v kariére. Záver týždňa prevažne s málou, postupne zväčšenou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, pod Tatrami od 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Energie pre domácnosti dodávali vlani tri firmy. KDH podáva podnet na inšpektorát práce. LeBron James bude hrať za Filadelfiu. Po 22. je čas na správy Rádia Košice. Trhu s energiami pre slovenské domácnosti aj vlani dominovala malá skupina veľkých hráčov, zatiaľ čo alternatívni dodávatelia si udržali len zanedbateľný podiel. Viac ako 60% objemu elektriny pre domácnosti vlani dodávala spoločnosť Energetika Slovensko, ktorá vznikla v júli 2025 spojením dodávateľom ZDZ Energia a Východoslovenská energetika. V prípade plynu si prvenstvo udržal SPP, ktorý pokrýva viac ako 2/3 trhu pre domácnosti. Opozičné KDH podáva podnet na Národný inšpektorát práce, aby preveril pracovné podmienky a pomery v Slovenskej pošte. Kresťanskí demokrati tak reagujú na podnety od zamestnancov pošty, ktorí upozorňovali na preťažovanie, personálny podstav, nízke mzdy, tlak na predaj doplnkového tovaru, krátenie prémií a obavy otvorene hovoriť o problémoch. Situácia zamestnancov podľa KDH súvisí aj s pripravovaným rušením poštových pobočiek v menších obciach. Začiatkom augusta by preto mal zasadnúť parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Vedenie Slovenskej pošty a príslušné ministerstva tam majú podľa KDH vysvetliť kritériá rušenia pobočiek, ďalšie smerovanie spoločnosti a opatrenia, ktorými chcú zabezpečiť dostupnosť poštových služieb v regiónoch. Nemecký výrobca batérií Varta potvrdil, že podal návrh na predbežné vyhlásenie svojej platobnej neschopnosti v snahe umožniť udržateľné pokračovanie výroby. Firma uviedla, že návrh sa týka nielen materskej firmy so sídlom v južnom Nemecku, ale aj jej dcérskych spoločností. Čierna Hora plánuje od novembra zrušiť bezvízový styk s Ruskom. Hlavným dôvodom je zosúladenie národnej vízovej politiky s pravidlami Európskej únie, keďže balkánska krajina kandiduje na vstup do Európskeho spoločenstva. Americký basketbalista LeBron James odhalil meno svojho nového zamestnávateľa. Najlepší strelec histórie NBA vyhlásil, že bude hrať v ďalšej sezóne za Filadelfiu. 41-ročný James, ktorý bol po vypršaní kontraktu z Los Angeles Lakers voľným hráčom, odštartuje v drese Sixers už svoju 24. sezónu v zámorskej profilige. Nedeľa prevažne polojasná, miestami môžu popoludní pribudnúť mraky, denné maxima od 24 stupňov na Spiši do 33 na Zemplíne a k tomu prevažne južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.